0: Казахстан.
1: Стало кантанте казахом Димаш Димаш Кудайберген.
2: Димаш, please welcome Димаш.
3: Ертең таң шаңа шақ, әттең.